0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

Merci na Teddy Radio. I da, to je ono što smo slušali tačno evo 15 minuta do 11, a u nastavku ono što nasledi je jedan baš onako popularni hit i to iz 2018. godine i definitivno vreme prebrzo prolazi jer imam osjećaj kao da je juče izašla ova pesma, koliko je dobra, a nešto što je opšte poznato jeste da i mi žene volimo neke pesme jer ih pevaju da, neki onako baš ozbiljno dobri frajeri, pa je to definitivno slučaj i sa ovom u nastavku Imagine Dragons i Natural. Will you hold the line when every one of them is giving

0: savjetovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja.
2: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.